0: Dojdite i budite s nami u subotu na 11.7. u 8 uru večer u Raklju na 59. smotri narodne glazbe i plesa Puljštine. Vi invitiamo alla 50 novesima rassegna dei canti e balli popolari del Polese, sabato 11 luglio a Castelnuovo d'Arsia con l'inizio alle 20. Benvenuti, dobrodošli!
1: Ljeto ima svoj ritam, ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te! Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!